yadigi. No dugu abatagono mo. Wazovia 93.7 FM. Nosi kwanabani. Bongo.